0: 学生
1: student
2: おう
0: はいはいはいはい
1: yes
2: ねえ
0: いいえいいえいいえいいえ
1: no
2: バスル
0: 学校学校学校学校
1: school